største domme. Ganske domme. Ganske, ganske fri. Jeg er isne, drasse seg. Er det smørt i sig.